0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

zevu se kriju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora. Pametan uči dok je živ, plaši

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmaj Jovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, DSF, Industrijska 17, telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast, kilogram, samo 159. Hot dog hrenovka, 299. Ne propustite do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević.
1: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvoj.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
4: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom. Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
0: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.

0: Dobro jutro, starograđani, s vama se druže Gabriel i Daca. Od ovog trenutka tačno je 8 sati, a mi smo čuli Aca Lukasa.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Znam da ste već primetili da se one koji su ustali nešto ranije, jutro sveže. U gradu Kragujevcu je bilo i 10 stepeni, u prošlom satu 12, a onda i topao dan. Danas u našem gradu do 30 stepeni, sunčano, sutra do 32, za sredu kažu 34, od četvrtka kažu moguće su padavine. Ponoć je počela prijava punoletih građana za 6.000 dinara jednokratne novčane naknade. Grad Kragujevac dobio od Slovačke agencije za međunarodnu razvojnu saradnju gotovo 9.000 evra za nabavku bežične ultrazvučne sonde za potrebe terenskog rada Zavoda za urgentnu medicinu. Rekonstrukcija Sušičkog mosta, koja je počela krajem septembra prošle godine, je u završnoj fazi, a radovi bi trebalo da budu okončani sredinom septembra. Lokalna samouprava raspisala javni poziv za upis dece u 19 kragujevačkih privatnih vrtića koje su na listi čekanja za prijem u predškolske ustanove i imaju od 100 do 62,7 bodova. Roditelji, staratelji, usvojitelji ili hranitelji prijave mogu da podnesu svakog radnog dana u periodu od 7. do 28. septembra. Fudbaleri Radničkog 1923 su u Šapcu osvojili bod odigravši 0-0 protiv ekipe Mačve. U narednom kolu ekipa Feđe Dudića dočekaće u Kragujevcu Mladost iz Lučana. Drugari, još jednom dobro jutro, želi Gabriel i Daca. Kolega kaže da je moram možda do posla da pusti grejanje u autu. Ja sad ne znam da li ste počeli sa tim grejanjem. U svakom slučaju, javite nam se gde se sluša RSG, kako ste proveli vikend, sve nam javite na 062 2 6 2 8 2 4. Edi otvora sat, pojačaj, uživaj i napiši naravno gde sluša RSG.

dragi drugari, samo 16 stepeni u gradu Kragujevcu, u 8 i 17, kako kažu, danas do 30, ali baš hladno jutro. Kad će grejanje, pita kolega. E sad, Kragujevac je prvi grad u Srbiji koji je podržao inicijativu udruženja Leuka, o čemu se radi da se dobrovoljni davaoci trombocita zakonski prepoznaju i dobiju pravo na slobodan dan. Pored izmena kolektivnih ugovora, cilj je da se ovi humani ljudi sistemski nagrade, ali da se privuku novi donori za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac. Dakle, povodom inicijative udruženja Leuka, koja na teritoriji grada Kragujevca broji 78, a na teritoriji Republike Srbije okuplja oko 400 dobrovoljnih davalaca trombocita, inicijativom članovi udruženja predlažu

0: Inače, za sve one kojima je to nepoznanica, davanje trombocita je duži i složeni proces odavanja krvi i traje i do, kažu, 2,5 sata. Samo 2% davalaca krvi mogu biti donori. Humani čin donora trombocita koji dolaze po pozivu direktno spašava živote najtežih onkoloških i hematoloških pacijenata, povređenih u saobraćajnim nesrećama, trudnica sa rizičnim trudnoćama i drugim kompleksnim bolestima. Dakle, bilo bi lepo ako možete odite, odnosno javite se u udruženju Leuka i pomozite koliko ko može, naravno. Mi nastavljamo dalje druženje, 8:20, gde se sluša RSG, drugari.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: hit do hita.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja Magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17a.
4: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
5: Premijera novog domaćeg filma Čuvar ikone Svetog Đorđa, uz prisustvo dela autorske i glumačke ekipe, zakazane za četvrtak 10. septembar od 20:30 u Cineplex Big Kragujevac bioskopu. Radnja prati Stanoja, koji je progonjen i od razbojnika i od policije, primoran da se suoči sa nemogućim izborom. Predaja ili opstanak. Ulaznice su u prodaji. Vidimo se u Cineplex Big Kragujevac bioskopu.
6: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Kotel i party, koktel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmaj Jovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Sendvič, meze ili nešto treće. Sjajan ukus, a akcije sve veće. Salaška panceta 1239. Budimska kobasica 300 grama 279. Ne propustite akciju do 13. septembra. Industrija mesa Matijević.

0: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
1: Novi dom se ne bira kada ostane posljednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Drugari, danas do 30 stepeni u gradu Kragujevcu, sunčano, sutra 32 sunčano, sreda 34, za sada kažu četvrtak do 32 stepena Celzijusa i mogući pljuskovi. U ponoć je počela prijava punoletnih građana za 6.000 dinara jednokratne novčane naknade. Grad Kragujevac dobio je od Slovačke agencije za međunarodnu razvojnu saradnju gotovo 9.000 evra za nabavku bežične ultrazvučne sonde za potrebe terenskog rada Zavoda za urgentnu medicinu. Rekonstrukcija Sušičkog mosta, koja je počela krajem septembra prošle godine, u završnoj je fazi, radovi bi trebalo da budu okončani sredinom septembra. Lokalna samouprava raspisala javni poziv za upis dece u 19 kragujevačkih privatnih vrtića koji su na listi čekanja za prijem u predškolske ustanove i imaju od 100 do 62,7 bodova. Roditelji, staratelji, usvojitelji ili hranitelji prijave mogu da podnesu svakog radnog dana u periodu od 7. do 28. septembra. Fudbaleri Radničkog 1923 su u Šapcu osvojili bod odigravši 0-0 protiv ekipe Mačve. U narednom kolu ekipa Feđe Dudića dočekaće u Kragujevcu Mladost iz Lučana. Drugari, 9.03, nastavljamo dalje, sa vama se druži Gabriel i Daca do 13, gde se sluša RSG, kako ste, sve nam to javite, Anđelina kreće, odnosno otvara ovaj sat na tvojim rukama, u nastavku i Severina.

0: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Mega Store. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Mega Store. U prolazu robne kuće. Glumac, pevač, interpretator, umetnik Ivan Bosiljčić. 12. septembar, subota, 20 časova u Zastavinoj bašti. Program koji je više od koncerta. Ulaznice su dostupne u Centar fotoradnji kod Tržnog centra Radnički.
1: Hladne su vam ruke, dajte da izgreje.
0: Ivan Bosiljčić u Zastavinoj bašti, najlepšoj bašti u centru grada.

E pa drugari, dobro jutro, dobar dan, kako kome više odgovara, neko nam je pisao poruku da ustaje u 4 i tako dalje, da je bilo baš hladno, sad je fino, prijatno, je li tako? Samo da vidimo kako kaže posljednja merenja, kolega kaže da se konačno zgreo, dobro. Posljednja merenja, kažu, danas idemo do 30, a u gradu je 21 stepen, tako je. E sad, kažu, ne znam da li ste zaboravili, do kraja septembra traje takmičenje za najbolju novu srpsku reč. Dakle, imate li neku ideju, takmičenje najbolja nova srpska reč se održava godinama unazad, ulazi u završnicu, a kao i prethodnih godina stižu, kažu, brojni fenomenalni predlozi, duhoviti, neočekivani, neobični i tako dalje. Stoga, da li ste recimo čuli za reči svepuće, neporazan, srcoumlje, besolom ili recimo namašku? E, sad ste čuli, tu je još mnogo, mnogo predloga takmičar

i takmičara sa novim rečima, srpskim novim rečima i taze značenjima, kažu, podsjećaju organizatori. Rok za slanje predloga je 30. septembar, pa još ima vremena da se zainteresovani uključe. Detaljnije o tome pričamo i u nastavku. Inače, najbolje tri reči bit će nagrađene sa 600, 400 i 200 evra, tako kažu. O pobednicima će odlučivati žiri koji je sastavljen od uglednih intelektualaca, leksikografa, stvaralaca, poručuju tako organizatori takmičenja najbolja nova srpska reč. Najbolju novu srpsku reč šaljite na mail novarec@malabiblioteka.net. Kasnije ćemo malo da pričamo o nekim novim izrazima. Vi nam... Sorry, nemojte da mi javite, šaljite tamo najbolju novu srpsku reč. Kreće Saša Boja Leptera, u nastavku i Marina Amateri. Muzika.

RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Ja si, bre.
1: Kako gde na rsg.rs, gde god da ste, ili 104.3 MHz za Kragujevac grad. Drugari, traje još uvek takmičenje za najbolju novu srpsku reč i ove godine imamo prvo, drugo, treće mesto, sve sto, za to možete dobiti 600, 400 ili 200 evra, a reči, novu reč ili reči možete poslati do kraja septembra. Za sada, kako kažu, stigle su neke reči kao što je recimo namaška, a što se tiče termina namaška, to je, kako se navodi u pozivu na takmičenje, namerno ubačena greška u sadržaj koji je napravila recimo veštačka inteligencija kako bi tekst zvučao prirodnije, ljudskije, manje savršeno i tako dalje. Drugim rečima, kada AI namerno napravi malu grešku kako bismo pomislili da je iza teksta ipak stajao čovek, to je namaška, predlažu naši ljudi. Kovanica nastala spajanjem reči namera i omaška. Da li vam se dopada? Ako vi imate neku reč, vi pošaljite na novarec@malabiblioteka.net. Iz male biblioteke su poslali i nama predočili još nekoliko zanimljivih predloga, novih reči i njihova objašnjenja. Recimo, srcoumlje, to je stanje u kojem ljudi umesto glavom razmišljaju i odlučuju srcem. Svepuće označava isprepletanost različitih puteva, pravaca i mogućnosti, odnosno u širem značenju celinu mogućih puteva čovekovog postojanja, tako kažu. Tu je reč besolom, predložena za zamenu za englesku reč tantrum, označava kratkotrajnu, naglu i snažnu provalu besa, najčešće kod malog deteta. Da li vam se dopadaju ove nove srpske reči ili smatrate da nam ne trebaju nove? I koju vi, možda, koja vam je negde najdraža, najlepša srpska reč, možda neka stara, možda neka nova, javite. Mesec dana kreće Amadeus Band. Amadeus Band.

0: Čuli smo Amadeus Band, drugari, tačno je 10 sati.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Nakon baš svežeg jutra, danas u gradu sunčano i prijatno toplo do 30 stepeni, sutra kažu do 32, sreda sunčano, naravno sreda 34, malo i umerno oblačno, a onda u četvrtak najavljuju moguće pljuskove do 32 stepena Celzijusa. Prijava za jednokratnu državnu pomoć od 6.000 dinara za punoletne građane Srbije počela je danas, dok je isplata najavljena za period od 22. do 25. septembra. Grad Kragujevac dobio od Slovačke agencije za međunarodnu razvojnu saradnju gotovo 9.000 evra za nabavku bežične ultrazvučne sonde za potrebe terenskog rada Zavoda za urgentnu medicinu. Rekonstrukcija Sušičkog mosta, koja je počela krajem septembra prošle godine, u završnoj fazi. Lokalna samouprava raspisala je javni poziv za upis dece u 19 kragujevačkih privatnih vrtića koje su na listi čekanja za prijem u predškolske ustanove, imaju od 100 do 62,7 bodova. Roditelji, staratelji, usvojitelji ili hranitelji prijave mogu da podnesu svakog radnog dana u periodu od 7. do 28. septembra. Fudbaleri Radničkog 1923 su u Šapcu osvojili bod odigravši 0-0 protiv ekipe Mačve u narednom kolu. Ekipa Feđe Dudića dočekaće u Kragujevcu Mladost iz Lučana. Kako kažu drugari, poslije informacije, požar na deponiji u Jovanovcu, koji je izbio rano jutro, zahvaljujući brzoj intervenciji kragujevačkih vatrogasaca, je ugašen. Za sada je sve pod kontrolom. Vojte računa i dalje. Marija i Jovana otvaraju sat, u nastavku Sergija i Anđelina. Uvijek imaš nebo.
3: Sam, s tobom srcem zalutala, vrištala

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27. Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru.

postupajte motocikli, mopede, maloletnim licima, dakle, vozite savjesno i oprezno. Saobraćaj policija upozorava da su u nedelju u razmaku od samo 3 sata u saobraćajnim nezgodama poginula četvorica vozača motocikala i apeluje na sve učesnike u saobraćaju u Srbiji, a posebno na vozače dvotočkaša da dosledno poštuju saobraćajne propise i odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju svojih i tuđih života. Dakle, Uprava saobraćajne policije ističe da je od početka ove godine u saobraćajnim nezgodama poginulo 48 vozača i 3 putnika na motociklu, kao i 7 vozača i 2 putnika na mopedu, a da je u istom periodu prošle godine poginulo 39 vozača motocikala i 1 vozač mopeda, dok nije bilo poginulih putnika na motociklima i mopedima. Još jednom apelujemo na vozače, citiramo, motocikala i mopeda da ne upravljaju vozilom bez vozačke dozvole odgovarajuće kategorije, da poštuju propisane ograničenja brzine i da prilikom svake vožnje koriste zaštitnu kacigu i drugu propisanu zaštitnu opremu. Posebno apelujemo na roditelje i druge osobe koje ustupaju motocikle, mopede maloletnim licima da to ne čine ukoliko ona ne ispunjavaju zakonom propisane uslove za upravljanje tim vozilima, tako se navodi u najnovijem saopštenju MUP-a. Vodite računa, apel.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš,
1: ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno,
0: ili se veseliš,
1: poruči pesmu sa imenom mojim,
0: izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
5: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

Ispriča se. Da li ste znali da samo 1% ljudi ima koeficijent inteligencije veći od 140? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: čini se da nešto ništa ne može da nas iznenadi, ali opet, kako kažu, takmičenje u kopanju grobova na jednom mađarskom groblju možda vam zvuči kao uvod rečenica nekog komičnog skeča, međutim pokazalo se da je sve samo ne to. Kada je 38 takmičara u subotu uzelo pijuke i lopate u ruke, dakle održano još jedno takmičenje u Mađarskoj u kopanju grobova, tako je. Mađarsko udruženje održavalaca i upravljača grobljima organizuje takmičenje kako bi predstavilo zanimanje grobara i veštine koje ono zahteva, kao i da bi razbilo tabue povezane sa smrću, tako prenos. 19 dvočlanih ekipa takmičili se, kako kažu, naprezali se, znojili dok su se nadmetali za titulu najbrže iskopanog i najlepše oblikovanog groba. Verovali ili ne, i to se dešava. I kako kažu na kraju takmičari, brzina je ovde najvažnija, a ne lepota. Kada morate da iskopate grob za sahranu, morate veoma pažljivo da vodite računa o tačnim dimenzijama i da budete sigurni da je lepo oblikovan. Tako kaže pobednik zajedno sa svojim timskim kolegom, dakle Robert i Laslo. E pa mi nastavljamo dalje u nastavku Lexington Band i numera Lavovi, a pre toga United
1: Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

život tražio za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko hljeba pogače ne ide.

0: NBA je to Dino, 11 sati i 3 minuta.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas do 30 u gradu Kragujevcu sunčano, sutra do 33 sunčano, sreda, kako kaže prognoza, malo promenjena, do 35 stepeni u Kragujevcu, a za četvrtak ranije su bili najavljeni pljuskovi, sada ne, 32, pretežno oblačno, za petak 31 oblačno. Prijava za jednokratnu državnu pomoć od 6.000 dinara za punolete građane Srbije počela je danas, dok je isplata najavljena za period od 22. do 25. septembra. U Kragujevcu je noćas na deponiji u Jovanovcu izbio požar koji je sada lokalizovan. Na juče u popodnevnim časovima gorelo je stovarište u ulici Kraljevačkog bataljona. Svi požari su ugašeni i nije bilo povređenih. Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije akreditovala je Univerzitetski klinički centar Kragujevac na period od 7 godina, odnosno do avgusta 2033. godine. Lokalna samouprava raspisala je javni poziv za upis dece u 19 kragujevačkih privatnih vrtića koja su na listi čekanja za prijem u predškolske ustanove i imaju od 100 do 62,7 bodova. Roditelji, staratelji, usvojitelji ili hranitelji prijave mogu da podnesu svakog radnog dana u periodu od 7. do 28. septembra tekuće godine. Fudbaleri Radničkog 1923 su u Šapcu osvojili bod, odigravši 0-0 protiv ekipe Mačve u narednom kolu. Ekipa Feđe Dudića dočekaće u Kragujevcu Mladost iz Lučana. Drugari, nastavljamo dalje, 11.05, ovaj sat otvara Ilma, Oček, Jasen Boj, u nastavku i Adi i Saša Matić, Daljine.

0: za nas.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica, kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.

0: do hita.
1: Tako je, drugari, hit do hita. Dobar dan, Žari Gabrieli, Daca, s vama se družimo danas do 13 sati. Gde sluša RSG, kako se sve nam javite? A šta trenutno radite? Ne znam da li će biti popularno i dobro plaćeno u budućnosti. Dakle, kako kažu, eto, još jedan... Dakle, još jedna lista poslova koji će biti traženi i plaćeni dobro u budućnosti. Tako je, samo da kažemo da je u gradu 26 stepeni, finih 26 do 30 danas. E sad, kako kažu prema nekim projekcijama, naravno, Američkog biroa za statistiku rada, do 2035. godine dosta toga će se promeniti, odnosno najtraženiji i najbolje plaćeni poslovi biće u sektorima, jel te, tehnologije, normalno, zdravstva i tekako, finansija i energetike. Kako kažu, što se tiče tehnologije i veštačke inteligencije, potražnja u ovom sektoru raste zbog, jel te, obrade ogromne količine podataka, razvoja AI sistema i uopšte potrebe za zaštitom od cyber napada. Stručnjak za podatke. Predviđa se rast broja zaposlenih za preko 30%, zatim računarski i informacioni istraživači koji će raditi na razvoju novih tehnologija i dalje i AI rešenja uz projektovani rast od preko 20% i medijalnu godišnju zaradu od preko 140.000 dolara. Kako kažu, ovo će biti negde najtraženiji poslovi i najplaćeniji, što je jako bitno. Tu su i stručnjaci za informacionu bezbednost. Dakle, što se zdravlja tiče, odnosno zdravstva i socijalne zaštite, medicinske sestre sa naprednim ovlašćenjima, one će biti tražene. Očekuje se skok potražen za preko 40%, zarada preko 130.000 dolara godišnja. Zatim, bit će traženi menadžeri zdravstvenih službi, tako je, visoka zarada, jel te, i lekarski asistenti. Što se financija, poslovanja tiče, i u tom sektoru će biti potrebe za, odnosno bit će traženi računovođe i revizori, otvorit će se veliki broj novih radnih mesta, predviđaju stručnjaci, zatim finansijski stručnjaci, menadžeri i analitičari. Što se energetike tiče i zelene tranzicije uopšte, tu će biti traženi instalateri solarnih fotonaponskih sistema, da znate, i serviseri vetroturbina. Pa sad vi googlajte šta, gde, ko, kome i kako se dolazi do ovih poslića, kako da naučite, čisto samo da vam prenesemo šta kažu stručnjaci. Ko će imati posla i ozbiljne zarade? Saša Kovačić kreće.

eto, ja ko va, drugari, malo čas smo pričali o tome gde ćete u budućnosti moći najviše da zaradite, odnosno koji će se to poslovi tražiti pre svega u svetu, ali nadamo se i kod nas, jel te, zašto mi da ne budemo svet, šta će to da ode malo u zaborav, da kažemo, prema nekim posljim projekcijama statistike rada, kažu da od 2035. godine kancelarijski, administrativni i repetitivni poslovi pretrpeće najveći pad zaposlenosti. Najveća promjena u odnosu na ranije tehnološke revolucije jeste to što generativna veštačka inteligencija sada direktno ugrožava poslove koji zahtijevaju visoko obrazovanje i rad za računarom. Pa kažu, poslovi koji ubrzano odlaze u prošlost, dakle, neće baš da nestanu, ali imamo te neke kategorije, kako kažu, daktilografi, obrađivači teksta, operateri za unos podataka, sekretari, administrativni asistenti, polako, ali sigurno, kažu, odlaze u prošlost. Zatim, sve što se komunikacije, korisničke podrške i prodaje tiče, telefonski centralni operateri, radnici u korisničkoj podršci i chat agenti, telemarketeri, odnosno telefonska prodaja, zatim trgovine i finansijske usluge na prvoj liniji, kasiri, bankarski službenici na šalterima, agenti u turizmu takođe gube polako posao, tako kažu. E sad vidjet ćemo, radnici na fabričkim trakama, službenici za narudžbine i opremu i tako dalje, tako bliže. Nadam se da vaš posao nije na ovoj listi, ali živi bili pa videli. Da li će sve baš biti ovako, kažu, do 2035. Naravno, ima tu još mnogo, mnogo zanimanja, recimo, kažu, visoko kvalifikovani poslovi, kao što su početni nivoi u programiranju, kažu da će polako da idu u prošlost, i računovođe sa bazičnim zaduženjima.

0: I bili to Breskvica, drugari, tačno je 12 sati i 1 minut.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Pa drugari, malo se promijenila prognoza ono od jutros, dakle padavina neće biti do subote, tako kažu. Dakle, danas 30 sunčano, sutra 33 sunčano, u Kragujevcu u sredu do 35, tako je, sunčano, četvrtak malo i umereno oblačno do 32, petak 31 stepen, za sada kažu promenjivo oblačno, onda u subotu pljuskovi najavljeni do 25 stepeni maksimalna dnevna, za sada kaže tako vremenska. Prijava za jednokratnu državnu pomoć od 6.000 dinara za punoletne građane Srbije počela je danas, dok je isplata najavljena za period od 22. do 25. septembra. U Kragujevcu je noćas na deponiji u Jovanovcu izbio požar koji je sada lokalizovan, a juče u popodnevnim časovima je gorelo stovarište u ulici Kraljevačkog bataljona. Svi požari su ugašeni i nije bilo povređenih. Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije akreditovala je Univerzitetski klinički centar Kragujevac na period od 7 godina, odnosno do avgusta 2033. godine. Lokalna samouprava raspisala je javni poziv za upis dece u 19 kragujevačkih privatnih vrtića koji su na listi čekanja za prijem u predškolske ustanove i imaju od 100 do 62,7 bodova. Roditelji, staratelji, usvojitelji ili hranitelji prijave mogu da podnesu svakog radnog dana i to od 7. do 28. septembra. Na inicijativu Udruženja Srce Kragujevca uz podršku Aleksić Galerije na Bubanjskom jezeru je postavljena skulptura pod nazivom Pubertet autora Marka Crnobrnje. Fudbaleri Radničkog 1923 su u Šapcu osvojili bod, igrali su nerešeno protiv 0-0 protiv ekipe Mačve u narodnom kolu. Ekipa Feđe Dudića dočekaće u Kragujevcu Mladost iz Lučana. Drugari, još jednom apel za sve. Agencije za bezbednost saobraćaja je saopštila da nastavlja preventivnu kampanju za sudar i potrebno je dvoje za život kočnica. I ti posvećeni upravo bezbednosti motociklista i mopedista, cilj je smanjenje njihovog stradanja na putevima Srbije. Vodite računa, apel za sve.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Agencija za bezbednost saobraćaja, drugari, je saopštila da nastavlja preventivnu kampanju. Za sudar je potrebno dvoje, za život kočnica i ti, posvećeno upravo bezbednosti motociklista i mopedista, kako kažu, čiji je cilj smanjenje njihovog stradanja na putevima u Srbiji. Akcija je nastavljena zbog potrebe za dodatnim preventivnim aktivnostima, posebno izražena tokom letnjih meseci, kada je na putevima znatno veći broj motocikala i mopeda i navodi da su za bezbedan susret motocikla i automobila odgovorne obe strane. Motociklista da vozi tako da ne ugrožava sebe i druge, a vozač automobila da ga na vreme uoči, proveri mrtav ugao i poštuje prvenstvo prolaza. I opet poseban fokus apeluju i ostaje na mladim vozačima, kojima agencija poručuje da motocikl nije sredstvo za dokazivanje i da iskustvo, samokontrola, zaštitna oprema i odgovorna vožnja predstavljaju najbolju zaštitu na putu. Vodite računa. Preko 70.000 motocikala je registrovano u Srbiji, preko 40.000 mopeda, dok je tokom prošle godine život izgubilo 56 vozača i putnika motocikala i mopeda, među kojima je čak 20 bilo uzrasta od 15 do 30 godina. Dakle, apel za sve. Zbog toga je kampanja usmerena na odgovorno ponašanje, prilagođenu brzinu, pravilnu procenu rizika i korištenje zaštitne opreme, ali i na odnos drugih vozača prema motociklistima.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Hit do hita.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom. Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvojem.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

čuli? Priča se. Da li ste znali da u Beču postoji kafić u kome ljudi piju samo kafu i igraju se sa mačkama? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: hit do hita.
1: Drugari, 27 stepeni u gradu Kragujevcu, tako kažu poslednje merenje, danas do 30, sutra 33. Čisto znate, a jutarnji pregled bez scrollovanja, kažu. Viber uvodi dve nove AI funkcije, kako kažu, vesti za vas uz pomoć ChatGPT-a svakog dana donose personalizovan sažetak vesti prema temama koje vi izaberete, dok pregled nepročitanih poruka sažima razgovore koje negde niste stigli možda da pročitate prethodnog dana. Tako za nekoliko sekundi već ujutru možete da nadoknadite propušteno bez beskrajnog scrollovanja. Tako kažu iz Vibera. Dve nove funkcije da sve vidite u bukvalno par sekundi. Idemo dalje. Nataša Original u nastavku i lepo mi stoji Jovana Pajić.

0: Bila je to Jovana Pajić, tačno je 13 sati.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: A u našem gradu, drugari, danas do prijatnih 30, sutra toplije do 33, sreda 35, za četvrtak kažu malo i umereno oblačno, bez padavina 32, petak za sada najavljuju 31 stepen u našem gradu, a za subotu mogući pljuskovi. Prijava za jednokratnu državnu pomoć od 6.000 dinara za punoletne građane Srbije počela je danas. U Kragujevcu je noćas na deponiji u Jovanovcu izbio požar koji je sada lokalizovan, a juče u popodnevnim časovima gorelo je stovarište u ulici Kraljevačkog bataljona. Svi požari su ugašeni i nije bilo povređenih. Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije akreditovala je Univerzitetski klinički centar Kragujevac na period od 7 godina, odnosno do avgusta 2033. godine. Na inicijativu udruženja Srce Kragujevca uz podršku Aleksić galerije na Bubanjskom jezeru je postavljena skulptura pod nazivom Pubertet autora Marka Crnobrnje. Fudbaleri Radničkog 1923 su u Šapcu osvojili bod, igrali su nerešeno 0-0 protiv ekipe Mačve. U narednom kolu ekipa Feđe Dudića dočekaće u Kragujevcu Mladost iz Lučana. Drugari, došli smo do kraja našeg i vašeg druženja. Ostanite naravno uz RSG, a mi vam zakazujemo naredno druženje već sutra od 8. Đorđi i Dušan otvaraju sat. Vidim samo nju.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
2: Premijera novog domaćeg filma Čuvar ikone Svetog Đorđa uz prisustvo dela autorske i glumačke ekipe zakazane za četvrtak 10. septembar od 20.30 u Cineplex Big Kragujevac bioskopu. Radnja prati Stanoja koji je progonjen i od razbojnika i od policije, primoran da se suoči sa nemogućim izborom. Predaja ili opstanak. Ulaznice su u prodaji. Vidimo se u Cineplex Big Kragujevac bioskopu.
3: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za idealno.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Dobar dan, dobrodošli u još jedno popodne na RSG-u. Ja se družim sa tobom sve do 18. Počet ćemo ovo popodne sa jednom lepom vesti. Jučerašnja akcija besplatnih preventivnih pregleda u Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac je zabeležila do sada najveće interesovanje naših sugrađana. Obavljen je čak 1221 pregled. Svi zainteresovani su mogli bez zakazivanja iz zdravstvene knjižice uz samo ličnu kartu da provere svoje zdravstveno stanje, a požrtvovani medicinski timovi Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac, predvođeni kardiolozima, neurolozima i endokrinolozima, su radili bez pauze sve do 19 časova kako bi svaki prijavljeni Kragujevčanin bio pregledan, čime je uspešno zaokružena ova izuzetno važna zdravstvena inicijativa. Ovo popodne započinjemo uz hit do hita, vrlo brzo se vraćamo sa pričom, na listi trenutno 2 do 1. Sergi Pajić i Anđelina, Uvek imaš nebo, nova pesma, a kasnije Breskvica i Peđa Jovanović, Nemoguća ljubav. Još jednom želimo dobar dan.

0: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Toplo i sunčano vreme u našem gradu, trenutno 28 stepeni, sutra nas očekuje maksimalna dnevna do 33, sreda 35, četvrtak 32, petak 31 stepen. Za subotu su najavljeni posle podnevni pljuskovi i maksimalna dnevna temperatura od 25 stepeni. U minuta do 14 vreme da pređemo na vesti. Prijava za jednokratnu državnu pomoć od 6.000 dinara je počela danas, dok je isplata najavljena za period od 22. do 25. septembra. U Kragujevcu je noćas na deponiji u Jovanovcu izbio požara i juče u popodnevnim časovima je gorilo stovarište u ulici Kraljevačkog bataljona. Svi požari su ugašeni i nije bilo povređenih. Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije je akreditovala Univerzitetski klinički centar Kragujevac na period od 7 godina, odnosno do avgusta 2033. godine. Lokalna samouprava je raspisala javni poziv za upis dece u 19 kragujevačkih privatnih vrtića koje su na listi čekanja za prijem i imaju od 100 do 62,7 bodova. Prijave se mogu podneti svakog radnog dana od 7. do 28. septembra. Fudbaleri Radničkog 1923 su u Šapcu osvojili bod odigravši 0-0 protiv ekipe Mačve. U narednom kolu ekipe Feđi Dulića dočekaće u Kragujevcu Mladost iz Lučana. Nastavljamo ovaj ponedeljak uz hit do hita na listi Ceca i Koža pamti, Severina, Svirajte mi rađe i sinove, ali pre njih Antonija Gigovska i Briga me pojačaj i uživaj.

0: Nova usluga u domu zdravlja magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17a.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
5: Jutro

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Kada baciš pogled na svoj podrum, tavan ili onu čuvenu ostavu, tamo verovatno ima mnogo stvari koje niko nije dodirnuo godinama. Svi dobro znamo onu jednu rečenicu, nemoj da bacaš, može da zatreba, i tako u garaži završi stari televizor koji je nekada bio skup, ormari se pune odećom koja se više ne nosi, a u podrumu se talože i alati, i kutije, i aparati koji jedva rade. Međutim, to nije nastalo bez razloga. Naši roditelji, bake, deke rasli su u vremenima oskudice, kupovalo se teško, čuvalo se sve, a popravka je bila jedina opcija. Stvari su imale vrednost jer novca nije bilo na pretek. Problem je u tome što su se vremena promenila, kupujemo lakše i više nego ikada, međutim ta stara navika je mnogima ostala u glavi i umjesto da se donesu odluke, te stvari se samo sklanjaju iz vidokruga, pa tako podrum više nije podrumom, nego magacin zaboravljenih uspomena i odloženih odluka. Pomeramo kutije, pravimo nove polje i pravimo se da te stvari i dalje imaju svrhu, sve dok ne dođe dan za veliko spremanje, tada shvatimo da smo godinama čuvali čitavo jedno skladište nepotrebnih stvari. Na kraju krajeva, kuće pune nepotrebnih predmeta nisu znak bogatstva, već trag prošlosti i, nažalost, strah od nemaštine. Život se promenio mnogo brže nego naše navike, pa je možda baš sada pravi trenutak da konačno izbaciš iz kuće sve ono što ti više ne služi i da oslobodiš prostor za život koji živiš sada. Ti nam piši da li je i kod tebe u porodici takav slučaj da se mnoge stvari čuvaju iako im je istekao rok upotrebe, a mi se vraćamo muzici Funky G, dođe mi da krenu.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Padne gol, vidiš gol, bude crveni. Vidiš crveni, bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Ruži me majko.
4: Glumac, pevač, interpretator, umetnik Ivan Bosiljčić. 12. septembar, subota, 20 časova, u Zastavinoj bašti. Program koji je više od koncerta. Ulaznice su dostupne u Centar fotoradnji kod Tržnog centra Radnički.
5: Hladne su vam ruke, dajte da izgreje.
4: Ivan Bosiljčić u Zastavinoj bašti, najlepšoj bašti u centru grada.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Kada prođeš gradom oko 3 ujutru, na primjer, uglavnom su ulice prazne, svetla na prozorima ugašena i sve deluje potpuno mirno, međutim, istina je da Kragujevac zapravo nikada ne spava i dok većina odmara, za hiljade ljudi radni dan tek počinje. U bolnicima lekari i sestre vode borbe iz minuta u minut, u pekarama se mesi hleb koji ćeš kupiti ujutru, a komunalci čiste ulice pre nego što krene saobraćaj, međutim, to su i radnici u fabrikama, obezbeđenje, pumpe i svi oni rade posao koji primetimo tek kada ga nema. Za uzvrat, zakon predviđa uvećanje plate za noćni rad od najmanje 26%, međutim taj novac često ne može da nadoknadi poremećen biološki sat. Takav život potpuno menja ritam, dok se tvoja porodica budi i sprema za posao, ti stižeš kući i pokrivaš se preko glave pokušavajući da uhvatiš malo sna, međutim grad napolju buči. Najveći paradoks noćnog rada je u tome što je najuspešniji onda kada je potpuno nevidljiv, jer grad ne počinje da radi u 7 ujutru, tada samo postaje vidljiva, najteži deo posla je već odrađen. Zato sljedeći put kad u 6 ujutru uzmeš topao hleb ili prođeš čistom ulicom, seti se da je neko dao svoju noć da bi tvoje jutro funkcionisalo besprekorno, a mi pozdravljamo sve one koji rade noćne smene i koji vredno i mukotrpno rade. Pozdravljamo i tebe u ovom trenutku gde god da se nalaziš. Vraćamo se muzici Sanja Vučić i Ološi.

0: Kakav hit iz 2023. godine, Aleksandra Prijović i Kuća strave zatvorila 14. sat.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: U našem gradu trenutno 30 stepeni, sutra nas očekuje maksimalna dnevna do 33, toplo i sunčano vreme, sreda 35, četvrtak 32, petak 31, u subotu nas očekuje blagi pad temperature, maksimalna dnevna temperatura 25 i poslepodnevni pljuskovi. A u 15 sati i 1 minut vreme za pregled najvažnijih vesti. Prijava za jednokratnu državnu pomoć od 6.000 dinara je počela danas dok je isplata najavljena za period od 22. do 25. septembra. U Kragujevcu je noćas na deponiji u Jovanovcu izbio požara i juče u popodnevnim časovima je gorelo stovarište u ulici Kraljevačkog bataljona. Svi požari su ugašeni i nije bilo povređenih. Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije je akreditovala Univerzitetski klinički centar Kragujevac na period od 7 godina, odnosno do avgusta 2033. godine. Lokalna samouprava je raspisala javni poziv za upis dece u 19 kragujevačkih privatnih vrtića koja su na listi čekanja za prijem i imaju od 100 do 62,7 bodova. Prijave se mogu podneti svakog radnog dana od 7. do 28. septembra. Fudbaleri Radničkog 1923 su u Šapcu osvojili bod odigravši 0-0 protiv ekipe Mačve. U narednom kolu ekipa Feđe Dudića dočekaće u Kragujevcu Mladost iz Lučana. Vrlo brzo se vraćamo sa pričom i donosimo novitete koje se dešavaju i kod nas u gradu, ali i u svetu. Pre toga uživat ćemo uz hit do hita u ovom 15. satu. Mirza i Pjevam ne plačem, ali pre njega Nataša i Oštićena.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmaj Jovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Sendvič, meze ili nešto treće. Sjajan ukus, a akcije sve veće. Salaška panceta 1239. Budimska kobasica 300 grama 279. Ne propustite akciju do 13. septembra. Industrija mesa Matijević.
3: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Keramika Jovanović. Online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs. Adresa gde stanuju kupatila.
5: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
1: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Sve to sam ja, čuli se Nidu u 15.37 na RSG-u. Na inicijativu Udruženja Srce Kragujevca uz podršku Aleksić galerije na Bubanjskom jezeru je postavljena skulptura pod nazivom Pubertet autora Marka Crnobrnje i skulptura pod nazivom Pubertet postavljena je na Bubanjskom jezeru, simbolizuje ulazak dečaka u jedno novo životno doba, u jedan drugačiji period života. Akciju postavljanja je iniciralo Udruženje Srce Kragujevca uz pomoć Aleksić galerije. Ideja je nastala u maju ove godine tokom održavanja Garden Festa i prilikom postavljanja skulpture iz Udruženja Srce Kragujevca su poručili da je ovo još jedan način da taj deo grada zaživi, ali i da grad, odnosno njegovi građani, dobiju još neki sadržaj. Pozvali su građane da prošetaju do bubnja i uživo dožive skulpturu, uživaju u njoj jer umetnost pripada svima. Sledi kratak blok reklama, pa se vrlo brzo vraćamo muzici.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
4: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
5: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

Svet je dobio novu kraljicu lepote, Joeri Mola Dominguez iz Dominikanske republike je krunisana za novu mis sveta na spektakularnoj ceremoniji održanoj u Vijetnamu. Ovo je istorijski trenutak za njenu zemlju jer su novu krunu čekali čitave 44 godine. Drugo mesto je zauzela predstavnica Španije, dok je treća bila lepotica iz Malezije. Međutim, ono što je najlepše kod izbora ove predstavnice jeste to što je ova 24-godišnja mis sveta nije samo lice sa naslovnice, već je profesorka književnosti, novinarka i devojka sa diplomom iz poslovnog upravljanja. Ključ njene pobede je bio projekat Lepota sa svrhom, kroz koji se bori da deca iz ugroženih zajednica nauče engleski jezik. Kako sama kaže, jezik je moćan alat koji toj deci otvara ogromna vrata u svet i daje im šansu za bolju budućnost. Ona je i osnivačica inicijative Glasovi sutrašnjice, a njen moto je jednostavan. Najveći dar koji možeš nekome dati jeste prilika koja je i tebi nekada bila potrebna da uspeš. Krunu je preuzela od prošlogodišnje pobednice sa Tajlanda i to na jubilarnom 75. izdanju ovog takmičenja. Nova mis sveta definitivno pokazala da prave pobede dolaze onda kada svoju energiju uložiš u obrazovanje i pomoć drugima. Saša Matić sada na RSG-u i Zašta si?

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. New Point Matis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: I dalje se držimo na 30 stepeni, sutra nas očekuje maksimalna dnevna do 33, topli i sunčani dani su pred nama, sreda 35, četvrtak 32, petak 31 stepen, u subotu nas očekuje blagi pad temperature na 25 i najavljeni su takođe posle podnevni pljuskovi. U 16.02 prelazimo na vesti. Prijava za jednokratnu državnu pomoć od 6.000 dinara je počela danas, dok je isplata najavljena za period od 22. do 25. septembra. U Kragujevcu je noćas na deponiji u Jovanovcu izbio požar, a juče u popodnevnim časovima je gorelo stovarište u ulici Kraljevačkog bataljona. Svi požari su ugašeni i nije bilo povređenih. Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije akreditovala je Univerzitetski klinički centar Kragujevac na period od 7 godina, odnosno do avgusta 2033. godine. Lokalna samouprava je raspisala javni poziv za upis dece u 19 kragujevačkih privatnih vrtića koja su na listi čekanja za prijem i imaju od 100 do 62,7 bodova. Prijave se mogu podneti svakog radnog dana od 7. do 28. septembra. Fudbaleri Radničkog 1923 su u Šapcu osvojili bod odigravši 0-0 protiv ekipe Mačve. U narednom kolu ekipa Feđe Dudića dočekaće u Kragujevcu Mladost iz Lučana. Ulazimo u 16. sat ovog našeg popodnevnog druženja. Družimo se sve do 18. uz hit do hita i laganu priču. Dina Merlin nije zbog tebe, ali na pre njega Jovana Pajić i Ludilo moje otvara 16. sat.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast, kilogram, samo 159. Hot dog hrenovka, 299. Ne propustite do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević.
3: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, DSF, Industrijska 17, telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
5: Radio Stari grad, 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Kotel i party, kotel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmaj Jovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
3: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

Vraća se. Da li ste znali da samo 1% ljudi ima koeficijent inteligencije veći od 140? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: da mi je Lexington Band zatvorio 16. sat.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Sunčano i toplo i dalje 30 stepeni, sutra nas očekuje maksimalna dnevna do 33, sreda 35, četvrtak 32, petak 31 stepen, u subotu blagi pad temperature na 25 stepeni, ujedno najavljeni posle podnevni pljuskovi. U minutu do 17, vreme je da pređemo na vesti. Prijava za jednokratnu državnu pomoć od 6.000 dinara je počela danas, dok je isplata najavljena za period od 22. do 25. septembra. U Kragujevcu je noćas na deponiji u Jovanovcu izbio požara, juče u popodnevnim časovima je gorelo stovarište u ulici Kraljevačkog bataljona. Svi požari su ugašeni i nije bilo povređenih. Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije je akreditovala Univerzitetski klinički centar Kragujevac na period od 7 godina, odnosno do avgusta 2033. Lokalna samouprava je raspisala javni poziv za upis dece u 19 kragujevačkih privatnih vrtića koji su na listi čekanja za prijem i imaju od 100 do 62,7 bodova. Prijave se mogu podneti svakog radnog dana od 7. do 28. septembra. Fudbaleri Radničkog 1923 su u Šapcu osvojili bod, odigravši 0-0 protiv ekipe Mačve. U narednom kolu ekipa Feđe Dudića dočekaće u Kragujevcu Mladost iz Lučana. Ušli smo u poslednji sat našeg današnjeg druženja, a poslednji 17. sat na RSG-u otvorit će Magla Band sa pesmom Šifra, vrlo brzo Aleksandra Prijović i Rugoba, pa i Anđelina Mesečina. Pojačaj RSG i uživaj uz Hito Hita.

Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš.
1: Ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno.
0: Ili se veseliš.
1: Poruči pesmu sa imenom mojim.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Često se zapitamo šta se dešava kada tehnologija koju stvaramo počne da izmače kontroli. O tome se i danas tako naglas priča na najvišem svetskom nivou. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Türk upravo je poslao jedno od najozbiljnijih upozorenja do sada. On je na sednici Saveta za ljudska prava u Ženevi poručio da nekontrolisani razvoj veštačke inteligencije

može postati stvarni egzistencijalni rizik za celo čovečanstvo ukoliko pod hitno ne postavimo stroga pravila igre. Ono što posebno zabrinjava naučnike jeste to što najnoviji modeli veštačke inteligencije više ne prate samo slepo naša naređenja, dešava se da lažu, manipulišu, pa čak i prete programerima samo da ne bi bili ugašeni. Tirki naglasio i da šačica moćnih ljudi u IT sektori drži ogromnu vlast promovišući neku svoju slobodu koja se na kraju svodi na slobodu da se koriste naši privatni podaci. Zato je najavio da će direktno pisati vodećim tehnološkim kompanijama i tražiti nezavisne kontrole i hitno smanjenje rizika po radna mesta i demokratiju. Izgleda da ulazimo u eru u kojoj više nije pitanje šta sve veštačka inteligencija može da uradi, nego kako da se sačuvamo od onoga što bi mogla da učini ukoliko je ostavimo bez nadzora. Izgleda da polako preuzima veliku prevlast veštačka inteligencija, šta će dalje biti i kakva će ograničenja uvesti, da li će se ograničenja desiti, to nam ostaje da vidimo u nastavku. Breskvica krenula i posle nas.

0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

Dobro pitanje postavila je Mina Jahović, šta se dešava posle mene. To bi bilo sve za danas i za ovo popodne. Vraćamo se vrlo brzo, već sutra od 13 sati smo tu, Vanja i ja zajedno, zajedničkim snagama, da pričamo, družimo se. Do tada ostani uz Hit do Hita na RSG, u gradu i dalje 30 stepeni, sutra nas očekuje toplo vreme, sutra maksimalna dnevna 33, sreda 35, četvrtak 32, petak 31, pa u subotu pad temperature na 25 i posle podnevni pljuskovi, tako prognoza kaže za sad. Ovaj sat zatvorit će Toši Proeski i Mjesečina. Ostani uz Hit do Hita, uživaj u ostatku današnjeg dana, pa se slušamo već sutra.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: premijera novog domaćeg filma Čuvar ikone Svetog Đorđa, uz prisustvo dela autorske i glumačke ekipe, zakazane za četvrtak 10. septembar od 20:30 u Cineplex Big Kragujevac bioskopu. Radnja prati Stanoja, koji je progonjen i od razbojnika i od policije, primoran da se suoči sa nemogućim izborom. Predaja ili opstanak. Ulazice su u prodaji. Vidimo se u Cineplex Big Kragujevac bioskopu.
1: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam, žena baš ga skockala.

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
4: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Ne ruži me majko.
6: Glumac, pevač, interpretator, umetnik Ivan Bosiljčić. 12. septembar, subota, 20 časova, u Zastavinoj bašti. Program koji je više od koncerta. Ulaznice su dostupne u Centar fotoradnji kod Tržnog centra Radnički.
5: Hladne su vam ruke, dajte da izgreje.
6: Ivan Bosiljčić u Zastavinoj bašti, najlepšoj bašti u centru grada.
7: Radio Stari grad, 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Obradite dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Club.

priča se. Da li ste znali da u Beču postoji kafić u kome ljudi piju samo kafu i igraju se sa mačkama? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

U sefu se kriju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora. Pametan uči dok je živ,

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljubac tvoj, ko zlatne prašine traj.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Priča se. Da li ste znali da se hemičar po imenu Dave Whitlock nije kupao čak 12 godina, već se umesto toga prskao živim bakterijama? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nislo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Kotel i parti, kotel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno, ili se veseliš, poruči pesmu sa imenom mojim, izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.